0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

dobre pokraj srca leži. Kad sam jebo mater Štulić Johnny-ju, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater aranžmanu paket, pitali me ljudi koji ti je kurac. Kad sam jebo mater dugme tu i breni, pitali me ljudi koji ti je kurac.

0: moraš bit ujed na planet odprtih celic. Ne moraš bit ujed na planet odprtih celic.
1: Jer pozabljene su sanje, jer
0: hladne su pod streli. Pozabljene su sanje, jer hladne su pod streli.

neoliberala. Šta se ovo dešava? Svuda oko mene ljudi njegovanih brada. Svuda oko mene ljudi nekih čudnih brkova. S tomu neoliberala, šta se ovo dešava? Žižek na policama sa 100 svjetskih kuharica. Bestselleri o jastozima. Mladost tek prohodala, a kleči na koljenima. Kunu se u Boga, a postrojava ih religija.

0: zabavovo, zabavovo, zabavovo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, zabavovo, zabavovo, zabavovo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana, a babavo, zabavovo, zabavovo, za trepping stone.
1: Narkomani,

0: Buono Vitao!
1: Губицима кои
2: ги скемаат на глазбина
1: компанија
2: Лукно Пеуј.
3: Радио студент Лјубљана 242 метра 89,3 мегахерца уживо.
4: Радио студент, твој радио.

0: Jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika.
1: Kar se tiče koncertov, torej četrtek, petak, sobota, Monte Paradiso festival u Pulju, torek, naslednji torek u Gromki u Ljubljani, Punjo Džemain, Peskovnik in Poguba.

Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlić, Tuša. Ovi album che ga delan, che ga sam počeo delati prije nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niku drugu, ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bi im volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo druže, drug Drago Orlić, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

Orlić duša, fališ mi, fališ mi druže, volio bih da čuješ. U oča sam počeo delati prije nego

sam sigurno rekao. Ćeš kurac ti mene zajebati, nami Istrijanima u krvi pulsa ritam valcera. Dragi druže,

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
0: Ja pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo.
0: Ja, ne, ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!